0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.
2: Danas je utorak, 26. maj, 146. dan u 2026. godini. Dakle, imamo tri šestice u ovom danu. Do kraja dana preostalo je 219 dana. Imamo i devetku. A koji su to ljudi i koji su to događaji obeležili ovaj datum kroz istoriju, poslušajte naravno u nastavku naše redovne rubrike Dogodilo se na današnji dan. 735. godine na današnji dan umro je engleski historičar i kaluđer prečasni Bid, autor prve istorije Britanije. 1623. godine na današnji dan rođen je engleski ekonomista William Petty, tvorac teorije radne vrednosti koji je postavio temelj političke ekonomije kao nauke. 1805. godine na današnji dan francuski car Napoleon I. krunisan je za kralja Italije u katedrali u Milanu. 1851. godine na današnji dan u Londonu je počeo prvi moderni međunarodni šahovski turnir. Na današnji dan 1854. godine Francuska i Velika Britanija okupirale su grčku luku Pirej, posle objave blokade Grčke zbog pokušaja napada na Tursku. U 1907. godine na današnji dan rođen je američki filmski glumac Marion Michael Morrison, nama poznat kao John Wayne. Na današnji dan 1923. godine održana je prva trka 24 časa Le Mansa. U 1942. godine na današnji dan u Londonu potpisan britansko-sovjetski ugovor o punoj saradnji dve zemlje u Drugom svetskom ratu i posle okončanja rata. Na današnji dan 1954. u Egiptu otkriven pogrebni brod faraona Keopsa.

1979. godine na današnji dan Izrael je vratio Egiptu Sinajsku prestonicu El Arish, okupiranu u ratu 1967. Na današnji dan 1991. godine austrijski putnički avion Boeing 767 kompanije bivšeg automobilskog asa Nike Laude pao oko 160 km severno od Bangkoka, što nije preživeo niko od 223 člana posade i putnika, uključujući troje Jugoslovena.

2008. godine na današnji dan umro je Sidney Pollack, američki filmski režiser, glumac i producent. A 2013. godine na današnji dan u kriptu crkve Svetog Đorđa na Oplencu položeni posmrtni ostaci poslednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića, kraljica Marije i Aleksandre i princa Andreja Karađorđevića. I 2024. godine, 26. maja, Svetska zdravstvena organizacija saopštila da je pandemija COVID-19 skratila očekivani životni vek na svetskom nivou za 1,8 godina na 71,4 godine.

Dobro jutro. Novi dan počni sa skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa Ming Kafa.

0: moja prva ljubav.
1: Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.

Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.

Najlepše je buđenje uz jutarnji program Skala Radija i Ming Kafu. Slušate jutarnji program Skala Radija, sponsor jutarnjeg programa Ming Kafa. Danas ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radan Ostojić, će prisustovati u Ugljeviku obeležavanju 34 godine od formiranja prve Majevičke lake pešadijske brigade Vojske Republike Srpske. Pomen poginulim borcima kod centralnog spomen obeležja u Ugljeviku biće služen u 12 časova u organizaciji opštinske boračke organizacije najavljeno iz resornog ministarstva. Tokom službene posete u Ugljeviku Ostojić će u 10 časova razgovarati sa načelnikom opštine Draganom Gajićem u zgradi opštinske uprave. Prva Majevička brigada bila je pešadijska jedinica Vojske Republike Srpske u sastavu Istočno-Bosanskog korpusa i ratovala je u celoj Republici Srpskoj sa težištem na Majevičkom ratištu, gde je držala liniju prema Teočaku. Na njenom čelu bio je srpski heroj pukovnik Milan Jović, za koga je njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije, na otkrivanju spomen biste u Ugljeviku rekao da je kosovski junak našeg doba. Kroz brigadu je prošlo 3.500 boraca, 301 je poginuo, a 648 boraca je ranjeno.

nastavku jutarnjeg programa Skala radija govorimo o boračkoj kategoriji. Oko 80% zahteva za pomoć borsu stiže od boraca obolelih od karcinoma. Zdravlje boraca u Republici Srpskoj je ugroženo, a podaci o broju oboljelih od najtežih bolesti su alarmantni. Upozorio je predsjednik predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske Bors Milovan Gagić. On je na sednici Narodne skupštine Republike Srpske ukazao na dramatično stanje na terenu izjavom da čak 80% boraca boluje od najtežih bolesti i karcinoma. U izjavi je dodatno precizirao ove podatke, objasnivši da ogroman broj boraca u izuzetno teškom stanju i da Bors kroz svoju fondaciju za pomoć bolesnim borcima svakodnevno svedoči tragičnoj zdravstvenoj slici onih koji su stvarali Republiku Srpsku. Od 1000 zahteva za pomoć koji stignu na adresu naše fondacije, oko 80% se odnosi na najteže bolesti, a verujte mi da najveći deo toga čine karcinom. Sve što dođe kod nas u proceduru u najvećem broju su onkološki pacijenti, istakao je Gagić. Osim malignih oboljenja, među boračkom populacijom izuzetno su izraženi kardiovaskularni i neurološki problemi, koji su direktna posljedica ratnih trauma, ali i teških uslova života nakon rata. Srčani udar, infarkt i moždani udar su tri bolesti koje su uz karcinom najčešće kod naših boraca. Imamo ogroman broj ljudi koji imaju ugrađen po 1, 2 ili 3 stenta, kao i više bajpasa. Izuzetan je broj i onih koji su doživjeli moždani udar i danas žive sa teškim posljedicama, naveo je predsjednik predsjedništva Borsa. Prema njegovim rečima, narušeno zdravlje nije slučajnost, već direktan račun koji na naplatu stiže nakon svega što su borci preživjeli tokom 4 godine rata, ali i decenijama nakon njega. Borci su proživjeli ono što niko nije bio u ratu i ne može razumeti. To je konstantan stres koji je trajao 4 godine, adrenalin, život pod zemljom, u rovovima i lošim higijenskim uslovima. Kada na sve to dodate da su nas bombardovali svim mogućim, dozvoljenim i zabranjenim sredstvima, ovakav ishod uopšte nije čudan, istakao je Milovan Gagić. Naglasio je da moramo biti svesni da najmlađi borac prve kategorije danas ima 52 ili 53 godine.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8.
1: Poštovani slušaoci Skala Radija, dobar dan. Vreme je za naše najnovije vesti u podne. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju informaciju Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske sa tematske sednice o izveštaju revizije učinka prevencije vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj. Poslanici će se danas izjasniti o deklaraciji o zatvaranju OHR-a, a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić tokom službene posete u Ugljeviku sastao se danas sa načelnikom ove opštine Draganom Gajićem. Ostojić će prisustovati obeležavanju 34 godine od formiranja prve Majevičke lake pešadijske brigade Vojske Republike Srpske. U organizaciji opštinske boračke organizacije kod centralnog spomen obeležja u Ugljeviku biće služen pomen poginulim borcima. Policijski službenici uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima policijske uprave Doboj realizovali su operativnu akciju usmerenu na suzbijanju krivičnog dela, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija. Tokom istražnih mera i radnji uprave kriminalističke policije koje su provođene pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva Doboj, izvršeni su pretresi lokacija koja koriste lica MB, IL, JL i NB u Derventi, i tom prilikom je pronađena veća količina oružja i minsko-eksplozivnih sredstava. Sednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, koja je za danas najavljena u Banja Luci, nije održana zbog nedolaska članova iz Federacije Bosne i Hercegovine. Na sednici članovi Upravnog odbora trebali su da razmatraju 46 tačaka, a između ostalog i pravilnik o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, raspoređivanje radnika na novi granični prilaz u Gradišci, ali i podnošenje koeficijenta i poravnanje prihoda od PDV-a. Ekspert iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnić, koji je mesecima sabotirao otvaranje novog prelaza u Gradišci, kao i ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Toni Kraljević, nisu se pojavili na ovoj sednici. U dve saobraćajne nezgode u Trebinju povrijeđena su 4 lica, od kojih je 2 maloletnika zadobilo teške povrede, saopšteno iz policijske uprave Trebinje. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su na području Bihaća jedno lice zbog sumnje da je počinilo krivična dela, kljumčarenje lica i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog dela kljumčarenje migranata. Filozof, profesor i jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke Dragoljub Mićunović preminuo je u 96. godini u Srbiji. Odlaskom Dragoljuba Mićunovića Srbija je izgubila jednog od posljednjih velikih intelektualaca i političara koji su dosljedno branili ideju demokratije, slobode i građanskog društva, navodi se u saopštenju o njegovoj smrti. Njegova politička i akademska zaostavština ostaje trajno svedočanstvo borbe za evropsku, modernu i demokratsku Srbiju, navodi se u saopštenju. Evropska unija teži da smeni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vladajuću elitu koja se konsolidovala oko njega, rekao je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Diplomata smatra da se može očekivati aktiviranje protesta s ciljem dalje destabilizacije zemlje kako se budu približavali izbori u Srbiji, u prvom redu parlamentarni. Opštinsko državno tužilaštvo u Gospiću ispitalo je dvojicu policajaca hrvatskih državljana starosti 39 i 36 godina zbog sumnje da su naneli telesne povrede državljaninu Bosne i Hercegovine starom 20 godina. Stari policajac su sumnjičeni za krivično delo telesne povrede iz mržnje, mlađi za krivično delo telesna povreda, a obojici su nakon ispitivanja određene mere opreza, saopšteno iz hrvatskog državnog tužilaštva. Osumnjičeni se terete da su 16. maja na području Karlovačke županije počinili navedena krivična dela, a u tom trenutku su obavljali službenu radnju. Donesena je odluka o zabrani približavanja žrtvi te zabrani uspostavljanja ili održavanja veze sa njom. Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u padu, a cena nafte Brent je ponovo porasla za skoro 2%. Pošto su vojni udari Sjedinjenih Američkih Država na jugu Irana zabrinuli investitore koji se nadaju mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana. Toplotni talas koji je zahvatio deo Evrope doneo je u ponedeljak najtopliji dan u maju u Velikoj Britaniji, kao i najtopliju majsku noć koja je ikada registrovana. Upozorenja na toplotni talas u Francuskoj, u kojoj su zabeleženi smrtni slučajevi zbog vrućine, kao i regulaciju rada na otvorenom u Italiji. Papa Leo XIV. Je uputio istorijsko izvinjenje zbog uloge koju je Vatikan imao u legitimisanju ropstva i zbog toga što ga vekovima nije osudio, nazvavši zapise Vatikana ranom u hrišćanskom sećanju. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti sunčano vreme uz malu oblačnost i temperaturu vazduha do 33 stepena, a u drugoj polovini dana u istočnim i jugoistočnim krajevima moguć je slab lokalni pljusak. Pratili ste najnoviji pregled vesti Skala radija Tačno u podne. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Ponovo prislušavamo današnji hit dana Skala Radija. To je pesma u izvođenju Marinka Rokvića, Stavite noćas. Sponzor hita dana Skala Radija, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Carpet servis u Gljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet servis u Gljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet servis svoju čaroliju doda.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
0: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
3: Embetern Lopare, bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe 065 84 33 33 i 066 123 222.

Srećan 17. rođendan unuci Jeleni Đokić iz Švajcarske, svu sreću sveta i ostvarenje svih želja želi baka Dragica. Ujedno pozdravlja sina Zorana, Snajku Korali i unuke Adrijanu i Valentinu, kao i kćerku Slađanu i zeta Predraga.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8.
1: Dan prve Majevičke brigade Vojske Republike Srpske herojstvom i žrtvom srpskoj temelj udarili. Služenjem pomena poginulim borcima Vojske Republike Srpske, paljenjem sveća i polaganjem cveća ispred centralnog spomenobeležja, na kome su ispisana imena 301 junaka minulog rata podmajevičkog kraja, danas je na gradskom trgu u Ugljeviku obeleženo 34 godine od formiranja prve Majevičke brigade Vojske Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da je prva Majevička brigada bila veoma značajna za vojsku Republike Srpske, a posebno za podmajevički i majevički kraj. Ona je formirana među prvima na ovom području, uglavnom ljudi iz opštine Ugljevik, dala je ogroman doprinos za slobodu Srpske. Borbena dejstva izvodila je na širem području Majevičkog ratišta, a njeni pripadnici su učestvovali na ratištima širom Republike Srpske, rekao je Ostojić. On je podsjetio da je komandant brigade pukovnik Milan Jović poginuo predvodeći svoje borce. Njegovi vojnici su nastavili svetli primer pukovnika Jovića i nisu izgubili ni jedan deo teritorije, odbranili su Ugljevik i Srpsku, išli su putem stradanja i Golgote braneći svoja vekovna ognjišta, rekao je Ostojić. Predsjednik boračke organizacije Ugljevika Jovan Marinković rekao je da je ratni put prve Majevičke brigade put slave i pobede, put nesebičnog junaštva i stradanja 301 poginulog borca koji su ugradili svoje živote u temelje slobode Republike Srpske. Njihova je večnost, a naša obaveza da ih ne izneverimo, da Republiku Srpsku, zemlju slobodnih i ponosnih ljudi, čuvamo za generacije koje dolaze, jer tako njihova žrtva nije uzaludna, rekao je Marinković. Dodao je da je ova mala opština naseljena hrabrim ljudima velikog srca koji su uglavnom bili pripadnici prve Majevičke brigade koja je odlikovana najvećim odlikovanjem koje može dobiti jedna brigada, ordenom Nemanjića za ratne zasluge. Imali smo heroja komandanta, pukovnika Milana Jovića, sa kojim se svi ponosimo i on je odlikovan ordenom Nemanjića, nažalost posmrtno, naglasio je Marinković. Načelnik opštine Ugljevik Dragan Gajić istakao je da je prva Majevička brigada herojstvom i žrtvom svojih pripadnika, poginulih ali i ranjenih, udarila čvrste temelje Republici Srpskoj, obranivši je u dramatičnim okolnostima i sačuvajući ne samo srpska ognjišta, već i sve ono što je od najveće dragocenosti za srpski narod. Svetla dela, te, može se slobodno reći, legendarne jedinice su ono u čemu danas uživaju ove generacije, pa je podsjećanje na njih ne samo dužnost, već i velika čast i obaveza uz želju da buduće generacije više ne moraju da ratuju, već da dograđuju, unapređuju, neguju i slave tekovine koje su oni ostavili iza sebe, rekao je Gajić. Činjenica da je život za slobodu, za odbranu Republike Srpske i za njenu izgradnju dao 301 srpski borac, a da je njih 648 ranjeno, naglasio je Gajić svedočio podvigu do neba koji obavezuje, pored ostalog, na kulturu sećanja i na poštovanje onih koji su najviše dali što se moglo dati svom narodu, kad je bilo najteže i kada se, kako se to u narodu kaže, na muci poznaju junaci. A naši junaci su se zaista pokazali na muci i zato su to bili, ostali i bit će divovi u srcima svih nas, ne samo u ovom delu Republike Srpske, već svugde tamo gde se borila neumorno, požrtvovano i hrabro ova slavna jedinica slavne Vojske Republike Srpske, zaključio je Gajić.

0: Skala Marketing. Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066 388 889.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve. Tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar Intergaj, Ugljevik.
2: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5, u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem. Izbor koji traje godinama.
3: Skala. Skala. Niko nema pravo da vam oduzme ono što volite. Radio Skala. Skala. 96,8.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

0: marketing.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Carpet servis Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3,70 marke po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda.
3: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066 213 376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
2: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
3: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
2: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javno važeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
3: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
4: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
5: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
2: Luis Bijeljina, najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata, najniže cijene u regionu, 20 godina sa vama, Luis Bijeljina, Stefana Dečanskog 254, telefon 055-228-560. Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, ekskluziv, ekskluziv.
3: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.

nisu to samo godine, to je život koji delimo. Slavimo naših 30 uz osmeh na 96,8 MHz i širom sveta putem interneta.